0: Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Kai o Radio Keken. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo o Radio.

0: Piyom yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio.
2: Ya boy ke mwa ber uno ritelo a me mi ya winyani. Okay, sho ber ready ya boy ke pudo ruwo bo abino mi ya winyu news. Kamando wen mwa ber uno ritelo a me mi ya winyani. Mae ni chawa meti mi uberu rang meti aya shonu tiye ukabu we mi wa kong chawa we le ku wan joni ya le yu pashu pashu kom logo mi yori yori amae ni mwa okar ya kina dume ma bijen mono no ni ndu abongwe

0: rangani ko ko ya yo me tero pe pe wa yi eh ke ni ko ko ya yen rangana ko ko ya yo ni ko no kore ni na ko ko ya yelo nu atero na ni jo me llamo de la tero que na biro wa ju ya la me lo balo wi o ko
1: atong to ri
0: eh Akongari, ekanyari omde njako kama penya ni apenyo. Akongari, ekanyari omde njako kama penya ni apenyo. Nyombe ya doye,